Les Humphreys Singers på Radio Rix og Mamma Lou. Jeg satser på Mamma Lou. Jeg tror hun innmari god til å ha vafler. Vafler godt, vet du. Da trenger vi Mamma Lou. Og ikke sant, Linda Ramstad, it's so easy. Neida, det går så greit så.

Ja, så er det Roger da, som ligger under en gammel Volvo og hører på Radio Rix. Jeg holder på å skifte eksosanlegg, skriver han, sånn at Svensen skal få bilen sin klar til, ja, han skal på ferie, står det på en SMS. Ja, bra det, Roger, at du jobber og sliter. Sliter ikke, vet du, han bare jobber, han er på jobb, han er oppe på morgenen og jobber. Så, Roger, her kommer ønsket ditt, Linn Anderson, Rose Garden. Den husker jeg fra den gangen jeg var ung og danset mye rundt omkring, skriver Roger, og som også har gitt oss litt støtte på vipsen vår. Takk skal du ha, Roger. Sånn er det, vet du. Bli om morgenen, bli om kvelden. Altid god og rund og bli.

Ja, men jeg må jo si god dag, hei, og hvordan har det på en dag som i dag? Det har det like bra som en dag som i før. Ja, før var etter snar, eller blir du kanskje litt rar. Jo, men det greit det, altså. Har du det bra, så det vel ikke noe å klage på da. Eller har du noe å klage for, så har du det ikke bra. Eller er det sånn med deg at du må klage for å ha det bra? Ja, det jo ofte sånn at vi må liksom ha noe å klage på for å høre med oss selv at det har ikke så gærent allikevel, altså. Det er bare sånn, det der såret du fikk på kneet da du akkurat, det var jo noe glede i det også. Ja, du fikk et brannsår, ja. Ja, akkurat. Ja, det er sånn med sånn filtergulv, vet du. Når du ligger og gnikker på det, så kan det fort bli ikke sår på kneet. Men nok om det, har du et eller annet å fortelle meg som er bra eller noe som ikke er bra, så sitter jeg her, ja, altså. 911-97253, 911-97253, når jeg har sagt hva jeg heter, Knut Jeppsson heter jeg, kan du sende en sms og fortelle meg hva du heter. Det er så koselig, vet du. Gjorde det sånn da vi var barn. Hva heter du? Jo, skal vi leke? Ja, det kan vi, vet du. Ja, har du karameller? Nei, men jeg har en fin lastebil som er grønn. Ja vel, da. Ja vel, da. Ja, men jeg har papirdokker. Ja, papirdokker. Jo, hvordan er det? Få se, da. Ja, det er sånn var det, vet du. Ja, det er greit å komme i kontakt med folk når jeg er liten, for da tør du. Og når vi blir større, så er det liksom sånn, nei, da skal vi ikke gjør det, fordi vi er blitt så genete. Vi skal ikke, hva er det de da, som er litt frem på? De oppnår noe, vet du. Mens vi som er litt genete, vi må bare stå i kø, vi og vente på det som er igjen. Men heter en transfer, ja, så dem år, ja.

Ja, skal det være, så skal det være T-Rex og Hot Love. Det ikke visst med å kjøre med noe annet. Nei, nei, først jeg kommer ut så langt, så skal det jo ikke være så det holder. Ikke sant? Ja, du enig? Eller, ja, hørte jeg noe som var uenig? Ja vel, men det greit, nei, vi kan være godt uenige, vi. Men godt i hvert fall med litt Hot Love, enten du vil eller ikke. Ja, det ja, klart du må ville, men det ikke det jeg mente, men du mener eller ikke, eller, jeg klager ro meg ut av det, men i hvert fall så det vel kommet videre, vi med Three Degrees, vi tar den ved, så slipper vi å surre noe mer med det her, hopp da, deilig i hvert fall.

Ja, men jeg synes det litt sånn, når du ser sånne ting i avisen hvor det står etter skilsmisse med kona, jeg homofil, ja, så hvis du har vært gift i mange år og plutselig finner du at du homofil og skiller det, ja, det er rart, altså James Heaven som skuespiller her som har fant ut at han levde et langt liv med kona, så fant han ut at han var homofil når han skilte seg. Han må jo finne ut det før da, og det er sånn, kanskje derfor han skilte seg, fordi han ikke fant ut av hva han skulle bruke når og hvor. Ja, nei, det er jo noe som må læres. Ja. Rick og Nilsson, Gordon Party, jeg skal prøve å få tak i Trine, vi skal høre hva hun har å by på i dag.

Han er like å ture med en gang, si hei om morgen og en morgenklem på fredagen, det er greit, vet du. Må ha det, en fredagsklem. Hva er bedre enn det? En, ja, kanskje en softis med strø på, det kan også være godt, men en klem, det er enda bedre. Steve Harley and the Cockney Rebel, make me smile.

Så er det Signe da, som har sendt meg en fredagsklem, for du trenger det, Knut. Ja, du spiller så mye fin musikk, og jeg vil høre på T-Rex, Get It On. Ja, men den har vi spilt ganske mye det siste, så greit det, altså Signe, du skal selvfølgelig få høre på Get It On med T-Rex, siden du sendte meg en god klem på 9119-7253. Det greit, altså, hyggelig å få en fredagsklem, må si det. Ja, du får få en klem tilbake, vet du. Ja, det sånn her, altså. Man tar og gir, og så blir det liksom opp i opp. Gjør det. 9119-7253, hvis du har et eller annet å si meg på Radio Riks. T-Rex, get it on.

Ja, så det fredagsværet da, må jo si at det litt grått, men det ikke så kaldt at 23 grader og skogbrandfare, så vær litt forsiktig når du tar en ultrepø, og da må du ut i skreven for å se om du finner blåbær. Så det alright, 23 grader, det greit det, altså, det ikke kaldt, nei, det fint. Og i morgen, på lørdag, så det også skogbrandfare, det fortsatt i skreven, så ta hensyn til det. Og da blir det sol på dagen, 26 grader, og så kan det bli regn utover kvelden. Det tommer jeg, så kom deg hjem nu, før du får regnet på det. Og så på søndag det par 23 grader da, og så skoran for det selvfølgelig. Og så på mandag, tirsdag det også par 20 grader. Onsdag kommer det litt regn. Det skulle ikke være til, for da skal vi ha en sånn radioriksamling. Og det var litt... Men hvem vet det når man bestemmer en viss dato? Greit nok, vi får ta det som det kommer. Ja, kommer ikke, så får man prøve en gang til. Det vel det sånn det Ja, ja, ja. Med Clash. Should I stay or should I go?

0: blir blandet drops I revyholdtimen I dag, og vi skal snart veldig langt tilbake også, men sjømannsviser, det var populært I gamle dager, og også revyartistene hadde jo sine sjømannsviser. Vi hører straks radarparet Zetterström og Kristoffersen med «Det ikke så nøye til sjøss», som de sang inn I 1931. Men først, Vesensten. Dette en klassiker fra deres 1969-show.
1: Jeg skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
2: Hva var det de sa?
1: Doble.
2: Doble hva for noe?
1: Fustasjeopphengsforkoblinger.
2: Jaha, ja. Ja. De største, eller?
1: Nei, nei, nei. Nei, de dette bare ned, de svære. Du må ha de vanlige.
2: De vanlige.
1: Ja, takk. Og 4-5.
2: Ja. Kan de vente et lite øyeblikk? Jeg tror jeg skal spørre butikksjefen. Jeg ny her, skjønner du, det en mann som står her.
3: Vær så snill, ikke kall meg du. Jeg har sagt det. Jeg ikke noe tilhenger av den unge, friske tonen der. De kan bruke en helt annen de har og si de til meg. Vi skal ha en vennlig og hyggelig tone her I forretningen. Så ikke har vi våre midler.
2: Det en mann som skal ha et eller annet.
3: Ja, da får de ekspedere han da. Ikke bare stå.
2: Jeg vet ikke hva det for.
3: Ja, men de har gått på kurset deres. Og de får sette dem inn I produktene. Ja, skal jeg ta han gjerne for dag og dag?
4: Hva var det det hjalp etter? Doble fustasjeopphengsforkoblinger. At det var doble.
3: Doble, ikke enkle, altså.
4: Nei, doble.
3: Det var forkoblinger.
4: Jeg fikk ikke... Det her...
3: Fustasjeopphengsforkoblinger.
4: Av de... Hvilken type det
5: som... Den doble dobbeltgjengen vanlig.
4: Ikke de små.
5: Nei, nei, nei, de blir for små.
4: De store.
5: Ja, de blir så svære igjen, de...
4: Ja, det har jeg også...
5: Ja, ja, ja, det, ja vel,
4: har. Nu har vi lagt om lager litt igjen. Om de kan få vente litt øyeblikk, bare, så skal jeg snakke med... Vi skal ordne denne saken her, det går så greit, ja, vi har veldig oversikt. Her, og hva det han... Hva han snakker om?
2: Det
4: jeg
2: ikke vet.
4: Ja, men de må da spare. De kan jo få tak I gamle Carlsen på lagret med en gang, så han har jo sånn... Et øyeblikk nå, så vi klart. Da da, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
6: Da, hva var det jeg kunne stå til tjeneste med, min hei?
4: Ja. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5.
6: Hva sa?
4: Doble. Doble fustasjeopphengsforkoblinger. 4-5. Ha.
6: Hva var det de skulle ha? Det var doble...
4: Fustasjeopphengsforkoblinger. De vanlige.
6: Ja. Disse her, vær så god. Det blir 20 kroner. Takk for det, og velkommen tilbake.
4: Carlsen, hva var det han skulle ha den herren der?
6: Han skulle ha doble fustasjeopphengsforkoblinger, den herren der.
4: Ja, og hva det de brukes til, Carlsen? Ja,
6: de brukes på dobbeltkoble fustasjeopphenger.

frek og spretten en gang. Og når nektete, ja, tenk så sloen, her da i bakken så det sang. Så blei en ansatt i departementet,

Grindpoiken, en av de mest spilt og populære vikingarna-hittene opp gjennom tidene. Og spørsmålet da, sang de bare på svensk, vikingarna? Stort sett så gjorde de det, men de gjorde et lite stunt, og sent I karrieren, sånn rundt år 2000, så utga de noen album hvor de sang på tysk, og solgte jo en del I mellom Europa, tysktalende land, sånn som Schweiz og Østerrike, og selvsagt Tyskland. Blant annet en Grindpoiken sang de inn en tysk versjon, jeg har hørt en gang, jeg husker ikke hva den het på tysk, men vi kan jo ta et eksempel, sånn at vi får hørt Christer Sjögren, frontsangeren I Vikingarna, synge på tysk her.

Ja, vikingarna, de fløyt på det typiske svensk toppsound som de hadde, med flotte, fengende melodier, silhuetter med vikingarna. Jeg tenkte også å plukke frem en låt her fra en avskedskonsert som de hadde. Ja, for de som ikke har fått det med deg ennå, vikingarna, de oppløst. Jeg skal si, fortelle litt grann om det etter at vi har fått en sommerlåt, som en sommervind.